0: ni o ma rugbo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo aanu ise to nse atomo to bi to ba ri anu gba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sumo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de o ni pe ke tete in te ba lagbara ko seni keni to so fun o pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number isile eyin te ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o se atoro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi olohun bebe fun anu ko san ore anu e gba account number ile kan si papapa 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 so le ru ebo anu loruko Jesu wa kanu nibi to lero ye ye hino
1: eyo kuri wa ni etu owo yen na
0: yes sir
1: eyo kuri o won ni ketu owo yen na

0: Oyamba se nwole sori eto ta pe ni a e o baba a dele bari mu se kilo se opos
1: mi o abuye mi joko so a
0: celebrity gossip ni lori owo paso extravaganza americana leleye
1: mi o mo kan a wa o
0: eyin toga nla Bawo lo se de go
1: tai
0: tai tai o ko ye tan ye tun baba de e ti mo ba se man se lori eto adele bare celebrity gossip awon nkan ton lo

0: ɛhyɛn fun mo na tɛ fun wala le oni ɛyin ti wa tɛ ngbo wanle ɛhyɛn popo ɛjɛ fun mo na yin kun kin to soju opole fun so sita miran laarin sɛjo kan
1: aka le ku eto
0: ɛhyɛn ta
1: agbede jesu no soro lati ke buje sa
0: all right sir
1: ɛjɔ ni kara bini ti o so sita nipa ti ibaluko laarin atoko re e ori pe ikini nu oro re gan ti fihan pe ko fe sile fun oko lati pe ko ma nawo si o nigba to ko ba fe se nigba miran inu e do mo ma ko fun uru okunrin be to je pe ti so ni wahala ati gba pe we koda gba to ba se tan na lo se tan a si ni o si do wo ni ma se be ejo lo satunse to ba ti sare ba le dada na so ko e ki sese oni won fi kon se awon obi ba n pe omo benrin tabo omo kunrin se ma fi kon won tan ba ibara lupo nigbati omo alodo won ni ko se to fi kon yan ki se nkan tan fi kon yan enu e ko ton le ko omo ni pe mo n je awon okunrin ba ye je o mo sun mo kunrin o foju si were o foju si se o eko ton common niyan sugbon ki se pe mo n baba fe ba iya lopo ko wa pe omo e ma baba ba ira sinsin rara o ko mo won fi ko yan iwo fun e lo ma kora e iyan okan iye keji ni se ri awon obinrin isoro ton lo ni pe opo obinrin ta se pe oko won yata se ra awon obinrin to wa n ta to jo obinrin onife kufe nkan ti iyawo ni o le fun oko won a ma fun awon la so ko ya awon la won ma fi ara ru oko loko won ma awon lo ma foju fa awon la ma dibe si lenu a ma gbogbo nkan ta pe ara obirin oro kunrin fun ma ya gaga lati sumo won awon lo se awon obirin ile yi se foko ti won ohun lo je pe fun gbo ko elomiran mo lowo so oju se iyawo ni pe toko wa so ko ya gan ko so ko ya pelu gbo so ko ya to ba fi sun okunrin nile ko ni ma wo ta to na ko ojuse re ni o ko tun e koyan fun ra re ko ri pe o mu oko re o mu mara o n fi nowo fe si o n nowo ba lopo si nipa be nko ko ni le sata a re tun je ko fe lomiran olorun yin lowo o
0: esun popo fun imoran te fun wa woni te ba fi su oko yin le ko le wuta nitori ti le aje eje tan esun mo dupe o adupe lowo yin sa fun imoran te fun wa amo lore popo ọdá ẹja gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀wò látọ̀dọ̀ ẹni tó sọ síta yìí.
2: Ẹ̀ka alẹ́ olóòtú ẹkú ètò ẹ̀dẹ̀kú àtàrò orúkọ mi ni ẹni tọ́lọ́mọ ẹ̀jọ́ mo fẹ́ sọ síta ni ọ̀rọ̀kọ mi ni mo fẹ́ sọ.
0: Kí ló ṣe?
2: Ẹ̀rọ ẹ̀ ó ti sú mi. Táìmù ìgbà tí mi bá fẹ́ béèrè fún sẹ́ẹ̀sì báyìí. Òun máa sọ pé ò ráyìí o èmi dẹ̀ lélẹ̀ ara mi máa ń bèrè fún especially tí mo bá ṣẹ̀ṣẹ̀ parí píríọ̀dù mi ara máa ń bèrè fún gan tó dẹ̀ máa sọ fún mi pé ò ráyìí anytime tí mo bá sọ fún pé ó yá máa sọ pé ò ráyìí kiní yẹn dẹ̀ máa ń dùn mí ó máa ń dùn mí gan o wàláì kiní yẹn máa ń dùn mí bí kí n bèrè lọ́wọ́ kó máa sọ pé ò ráyìí yẹn ó máa ń dùn mí gan ẹjọ́ kí ni mo lè ṣe sí ìrọ̀rẹ́ ti sùn mi dẹ̀ fẹ́ síìtì pẹ̀lú ẹ̀ mi fẹ́ yàlè pẹ̀lú ẹ̀ rárá mi fẹ́ yàlè pẹ̀lú ẹ̀ torí tí mo bá ní kí n yàlè pẹ̀lú ẹ̀ tí mo pé tójú bá fi dé báṣì gbòòrò báyìí àti padà wọlé ó máa nira díẹ̀ mi fẹ́ yàlè pẹ̀lú ẹ̀ mo dẹ̀ máa ń sọ fún pé nǹkan tó ń ṣe fún mi pé ó máa ń dùn mí pé kí n ọmọ bèrè ó máa wá sọ wípé ṣé mi ò ní ròmú rárá ni èmi ò mọ̀ jù mí lọ mi ò ní ròmú rárá tí ó dẹ̀ yẹ kó rí bẹ̀.
0: Ó dà ká tó lọ rẹ̀ ìtajà ọ̀rọ̀ yìí láàdá sí tá a bá padà dé láfikún sí ọ̀rọ̀ arákùnrin ọ̀hún tí wọ́n ní wọ́n ń wá ọ̀nà àbáyọ sí ìmọ̀ àti kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn yìí di pípé láti kà láti mọ̀ ẹ̀dá kò má gbàgbé arákùnrin náà oro arabirin akoko nipa oko re to wa nilu ibo oro na tenu bepo oro ti mo fe fi akun fi ko si ni oro ni ti oko re nyale nta ti won ti bimo lato da won dokita akose mose ati awon nurse wa won ti je ka mo pe arakunrin yi infertility ti won ni laarin awon mejeji o se se fo ko fa ko ba fun arabirin ko ma le tete bimo sugbon o se se ko fa ki arabirin ti be nta ko loyin lojije elai morale o tun mo se ki arakunrin arabirin to je yawo ile o se se ko padanu oko nipa wepe ko lo fe yawo mi seta to jo mo le we ti arakunrin le ka kire awon na se wa ni ka so fun arabirin wepe kiri awon ati oko won ki won lo re yera won wo ile iwosan lati mo bi ti eto ibi ile ara won de nitori ti arakunrin ba fowo sowopo pelu arabirin omo bibi yo je nkan irorun fa won mejeje won tun ni ka fi to awon okunrin leti ati arakunrin wi pe awon aisan kan wa latara ibalopo to sese ko fa ko ba nla fun arakunrin ti won ba so parakunrin ni infection arakunrin ya so pe ara ya ohun lo ti ko lalai mo pe e to ti se sita tele o sese ko sokun fa won kini yi won ni ka so fun arakunrin ya talabirin pe hormonal imbalance o je nkan to ma fa aile je ki oyun duro poro lara obirin nitori ki ara arabirin ba bale soko ti ara arakunrin na ba bale si yawo ti won ni ronu kankan to je pe igba igbadu won lo je won logun omo yo wole si won la eja sare lo taja bi a ba padade arabirin to so tan keyin yi oko re so yi pe se ko ni ronu ni to ba ti bere ibalopo se ko mo ju ba won lo ni ere pe oro arabirin yi lo bi eleyi bayi bo lati wa yanjo ora arabirin ti arabirin yo ni wota ti o ni boju weyin pe ohun se asemase edakun baba padare e ma ti sun ambo
3: awala koko ikoni ti e un koko kan lori ero radio yin
4: e kabo diamond fm ni won pe bi
3: awa ni ore timotimo ti eyin yan layo ogbon tarigi ni wa ikoni tonton nyerin nyerin diamond fm fun igbadun ti yin nikan ni o